0: なですだろ。
1: Green. Green. Green. Green. Green. Green. Green. Green. Green. Green. Green. Green. Green.